Alliance under Palestina. Ta fly det oss bara en form på Monsignata Obi. Så kanske det oss man skrev i manifestus. Mora far med luta kontra malafetus. Hoje inte munt i fetus. Nes rime simples mal i de shambua. På må boa när min de hagi och botringar prar. Så tjock om